kunam man khatin sayuq sani neqanga qa artistut klasrak anga yuqarma itjuk maligarutarlu tapisqfknata piqatakharpknata ukunun pichiqsalranan tov daya katalranan maligarusu tapisqfknata ispolleraqluku narukautjortukutkhoq pichurulallakkamnun junuk artistut klasrulliinikki tamana piastrulu tapichurulanritlakkamnun taima pichurulagm every time iqunqinritsaaqortuwaam tali piwaakkalritootin torkhornarukkaullutun pichurulagmun nallaaruuttarlut Tuotin pinritlähtäkput pitkluku tämän kannalta kaksi kuvaa.